0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ja, vi fikk Cara Mia, og vi I ferd med å presentere dagens gruppe, og det var en jenteduo. De kalte seg Bakara, og vi ble først kjent med de ut på sommeren I 1977, og det ble braksuksess med en gang, deres første album Bakara. Vi hørte Cara Mia, og det var ikke en originallåt. De hadde noen coverlåter som de lagde fabelaktige versjoner av, sånn som denne Cara Mia-låta her. Men gjennombruddet, det kom med denne melodien. Ikke bare ble det en stor hit, men den største faktisk, siden man I Norge har hatt statistikk over singelsalget siden 1958, så det denne melodien som troner øverst, klart øverst, som den mest, skal vi si, populære låten hvis man bruker statistikken. 23 uker nummer 1 på VG's singelliste var jo fenomenalt og en nærmest uslåelig rekord, får vi si. Melodien, den var jo ekstremt fengende. Det var kunststykket til låtskriverne å lage veldig fengende låter, og ikke bare det, det var ikke noe sånn øyeblikkshit. Det som var spesielt med melodien, og kanskje derfor den holdt seg så lenge på topp på hitlistene, det var at man kunne høre den utallige ganger uten å bli leien. Det styrken til en varig hit. Melodien, den heter Yes Sir, I Can Boogie.

Ja, dette ble litt av en slager, og den kunne man høre veldig, veldig mange ganger uten å bli lei. Så de fleste, de likte den låta der og syntes den var fabelaktig, og derfor gikk jo oppfølgerne også til topps etter at de hadde hatt suksess med denne Yes Sir I Can Boogie. Eneste de som mislikte Baccara, det var gjerne de som var heller til å like litt sånn, ja, litt hard rock'n'roll og litt heavy metal og den type musikk. De hadde ikke særlig sans for Baccara, og gjorde jo fort narr av melodiene til Baccara, som hadde et litt annet sound. De hadde jo et kopielt sound med melodiøse melodier, en hel masse, og originalstoff fra det første albumet Baccara. Vi tar et par tre låter til, fordi kjøpte du albumet den gangen, og det var det mange som gjorde, så fikk man veldig bra melodier på løpende bånd. Her har vi Gimme More.

vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo den spanske duoen Baccara, som var ekstremt populære i 1977-78, spesielt, uten å overdrive. Vi hørte Gimme More, og de spanske damene, de heter jo, en het Maite, og den andre het Maria. De gjestet jo Norge også flere ganger, og det endte jo med at Maite faktisk giftet seg med en norsk musikkprodusent, Tore Syvertsen, som hun traff her. Det var jo litt morsomt, og en av av de to, det var vel Maria som gikk bort her i fjor høst. Så sånn gikk det. De gikk jo hver sine veier etter noen år, og opptrådde etter undernavnet Baccara etter hvert, men de var alltid to damer som opptrådde. Men fra den originale besetningen, her skal vi høre en coverlåt til som de hadde med på det første albumet Baccara. Vi hørte i stad Caramia, og her skal vi høre en melodi som kan måle seg med Elvis Presley sin balladeversjon. Melodien heter Can't Help Falling In Love, og det er ikke mange som virkelig kan synge den stemningsfullt og rolig og like bra som Elvis Presley. Men vi kan vel nesten kalle versjonen til Baccara i samme klasse. Hør på fremførelsen her.

Akkara, de sang flotte versjoner av coverlåtene de hadde, og enda mer spennende var jo de originale låtene de kom med. Det vakte oppsikt da Yes Sir I Can Boogie kom og gikk til topps i de fleste land rundt omkring, og melodien havnet jo i Guinness rekordbok. De solgte 16 millioner eksemplarer bare av den singelplaten. Og hvis vi legger med salget av de øvrige oppfølgersinglene og ikke minst albumene de kom med, så blir det ganske høye salgstall. Og de var super kommersielle artister Baccarat. Et godt eksempel på hvordan de fikk det til å låte stemningsfullt og fengende, det var denne melodien blant deres beste ballader, Number One.

Number One var også baksiden på en singelplate som kom, og når man kjøpte en liten singel, så hadde man jo en forside og en bakside, så man måtte jo høre liksom på baksiden da, om den var bra, og var den det, sånn som denne Number One, så, ja, så kjøpte man plata. Det var med å øke salget. Ja, som sagt, de slo jo gjennom høsten, eller på sommeren 1977, og i 1978 så var det jo Melodi Grand Prix. De stilte opp, og de var jo storfavoritter i og med den ekstreme suksessen de hadde, ikke bare i Norge, men over hele Europa. Så det var duket for at de måtte stille som favoritter, men det ikke alltid det går i Melodi Grand Prix som man tror. Nei. Det ikke det, så det ble en syvende plass for Baccara i Grand Prix. Men i ettertid var det jo denne melodien de sang da, som solgte mest. Veldig fengende låt, Parlez-vous français. Her har vi den franske versjonen som de sang i Grand Prix-finalen. De utga også låta på engelsk.

Baccarat, de representerte Luxembourg i Melodi Grand Prix. Som sagt, en syvende plass var ikke noe de hadde regnet med. De hadde regnet med en ganske klar seier, men det ble det dog ikke. De solgte mye plater etterpå av denne låta. Den ble jo en hit, ble jo spilt mye, særlig den engelske versjonen her i Norge. Kjøpte man singleplater i gamle dager så, og snudde de, så fikk man jo gjerne den engelske versjonen på baksiden, fordi reglene den gangen, det var jo i veldig mange år at man måtte synge på sitt modersmål, eller det språket som var et av de som var offisielle i det landet man representerte. Sånn var det. Ja, den nest største slageren til Baccarat, den kommer her. Den kom til Norge og gikk til topps i november 1977. Og den lignet litt på Yes Sir I Can Boogie. Den ble også veldig populær. For øvrig har jeg bare greid å finne ett land i Europa hvor Yes Sir I Can Boogie ikke gikk til topps. Men han kom bare på annen plass, og det var Østerrike i 77. Så det hører med til sjeldenheten at man må lete lenge og vel for å finne et land hvor en låt ikke gikk til topps på hitlistene. Sorry I'm a Lady, den toppet også hitlistene i de fleste land. En verdig oppfølger. Slik høres den ut.

Folk gikk mann av huset for å sikre seg denne melodien her da denne singelplaten ble sluppet, Sorry I'm a Lady, november 1977. Og det var jo slik I gamle dager at man gjerne utga en singelplate. Hvis den ble populær, så kom man med en oppfølgesingel. Og når den ble litt populær igjen også, så ventet man I det lengste før man slapp et helt album. Og albumet Baccarat, der finner du også denne Sorry I'm a Lady. Albumet kom inn på hitlistene og gikk til topps I november 77. Så ved juletider I 77 så var Baccarat veldig populære, og de dominerte hitlistene totalt. Hvis vi ser på singelstatistikken, så ikke bare lå de på listen, men de lå på toppen med hits I august, september 1977, oktober, november, desember, januar, februar, og ble kun avløst I mars 1978, hvor Bonnie Tyler overtok tronen med hennes slager It's a Heartache. Så det var nesten et halvt år hvor de dominerte hitlisten med bare at Baccarat sine hits lå på toppen, og det var tre som toppet hitlistene. Den siste, det var denne Darling, som kom fra oppfølgeralbumet Light My Fire. Litt spesielt med Light My Fire-albumet, fordi de satset stort på å lage en cover av den gamle Light My Fire-låta, blant annet den med Baby, Why Don't You Reach Up. Det var en sånn låt de nærmest hadde laget en sånn liten medley selv. Det ble ikke noe sånn stor suksess, og det finnes en LP-plate, jeg har sett den en eller annen gang, hvor det fantes en versjon på rundt 12 minutter av den Light My Fire-versjonen. Den fikk ikke kjempestor suksess, men det gjorde denne singelen her, da den ble sluppet, nemlig Darling.

den tredje og siste nummer en singlehits fra Baccara. Vi gjorde Darling, og ja, Baccara var jo så populære at vi husker jo at Primavera utgav et album som de kalte for moroskyld for Baccara, og da lagde de en sånn liten medley av disse Baccara-låtene. Det var jo stilig den gangen. For låtene var jo populære, og da solgte jo de også mye av albumet taket være det. Baccara, de to jentene, de gikk jo hver sin vei I 1982, da ble Baccara egentlig oppløst, men de fant seg andre veninner og opptrådde som to ulike duoer rundt omkring, var mye på danske båten og litt sånn. Så vi nordmenn har jo kunnet se Baccara både hist og her, de var jo veldig populære I Norge I lang, lang tid etterpå. Det tredje albumet kom I 1979, det het Colors, og hadde et morsomt platecover hvor du så ansiktet på damene, en av det, ja, litt graffiti, en var grønn og andre var gul, det var et morsomt cover, det solgte jo egentlig brukbart det også, og inneholdt originale låter. De to singlene som kom fra albumet veldig lite spilt I ettertid, så jeg tenkte vi kunne ta de og her på tampen av denne presentasjonen av den spanske duoen Baccara. Den første store singelen fra albumet het I Sailor.

Den kom på singleplatte I 1979 fra albumet Colors, som ble sluppet da. Og vi setter punktum for Bakara med den neste låten. Den også fra albumet Colors og heter Body Talk. En låt som du neppe hører hver dag. Og Bakara, de var jo unektelig ekstremt populære da de var på toppen og ut på 80-tallet. Så ble jo de skilte de veier som sagt, de kalte seg en duo kalte seg New Baccara og hadde en del hits I, som ble sluppet I Sydeuropa men dessverre ikke utgitt her I Norge av plattselskap av en eller annen grunn men de hadde mange bra låter også I ettertid og rundt år 2000 så kom de med nye utgivelser nye versjoner av deres gamle hits også på et album. Men vi runder av de to spanske damene Bakara med Body Talk.

Ja, du lytter på Radio Riks, snørrete Knut Jeppsson. Jeg har blitt snørret og gitt. Ordentlig snorunge, så blir det noen, ja, her litt uforsiktig, eller blir smittet. Det det som blir, altså, det folk rundt som hoster og nyser. Og så du der, og da blir du dratt med I den karusellen, og blir snørret og skjulet. Det ikke noe overleit, altså. Så for dere som går rundt og snørret og fyker rundt, hold dere for deg selv da, ikke smitt oss som ikke har lyst til å bli smittet. Men jeg håper at den smitten her, den holder sånn at jeg har fått disse jævla basilene og fått motstand I kroppen sånn at jeg tåler litt mer. Ja, sånn det. Bakkara og darling.

oss, det får med oss denne gitt. Ja, jeg går jo den første. Du fikk min enda, da gikk bensene i Sverige opp også, så lønner det seg ikke så mye å fylle en fulltank i Sverige. Litt billigere er det, men de måtte nok opp med prisen. Det var sånn valgfleske det der, så det holdt ikke. Nei, det mye som ikke holder. Hvordan er det med deg? Holder du for deg? Ja, da kan du sende meg en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Og Alexandersen og Dexguten.

Det er bare å bruse med fjøra, som han sier. Brus med fjøra og vis hvem du er. Ja, det er helt klart. Bare si ifra. Ja, la deg ikke tukle med. Nei, da må du bruse. Det er helt klart. Det er bare enkelt og greit å bruse i vei, altså. Ikke sant, Ole Evenrud? This town ain't big enough for both of us.

Ja, så det fredag I dag da. Du klar over at det fredagen? Ja, det fredagen I dag. Ja, det lørdagen I morgen, og så det søndagen. Det bare et sidefri, altså hvis du ikke klar over det. Det liksom, kan ikke tenke huske på alt heller. Det blir så mye man skal huske på. Så fredagen, ja, det sant nok det. Hva bruker du fredagen til da? Setter deg ned og ser på TV-en, og ikke minst kjøper deg noe godt å drikke og spise. Det fredagen det. Ja, prøv å finne på noe annet da. Ja, gjør fredagen til noe mer spennende. Det det som spennende for deg kanskje. Å bare sitte der og sløve og hendene I fanget og prøve å gjøre det litt interessant. Ja, det det å prøve da. Det noe å prøve på? Ja, det mye å prøve på altså. Hvis du ikke har prøvd før, så jogge på tider du prøver. ja, Jan Teigen, gi meg fri til å prøve.

Har du sett i avisen, står det magefett er rant da, etter 14 dager, 40 kilo bare rant da. Må du ha sett det altså, men den fetteranda som lå etter den personen etter ut og gikk, bare for å spise knekkebrød, så skal liksom magefettet renne av, ja, og kan ikke renne på B i stedet da, det blir mer moro. Anette Fjellskog, vi hit is on, ja, husker du det? Før i tiden, vet du, så var det sånne varme bukser, jeg vet ikke hva det kalte det, for jeg satt seg nede, var det 20 stakk opp, og så skulle hun svette seg kiloene. Jeg vet ikke om det finnes en sånn lenger, men det var jo veldig populært en periode, hvor jeg satt med sånne svettebukser. Jeg kalte det svettebukser. I stedet for å gå ut og svette og gjøre noe, så satt de seg nede i en svetteboks med huet bare stakk opp. Og det er sikkert veldig sunt. Jeg tror det, altså. Bastu. Bastu er sunt, vet du. Og det er blitt populært også, det. Bastur. Bastu er ikke bare bastur, skjønner du. Der kan du få med deg å gjøre det du... Nei, det er litt allsidig, det. Ja. Det er mye rart i bastu. Det kan finne på mye rart der. Spise appelsin, hvis du liker det. Det er innmari godt, altså. Og bastu med appelsin. Lukter godt, da. Kanskje det gjør godt. Agneta Fjellskog, vi tar deg med Heat is on.

Ja, innenfor det med badstue, så kommer jeg til å tenke på at det var jo badstue før, det jo badstue nå også, men nå det elektrisk badstue. Før så var det sånn vedfyrt badstue, en svær sånn om med vann som ble varmet opp og skrev vann på dette greiene. Og det var badstue på Berger her, sånn på idrettsbanen, som vi fyret opp selv da, med ved. Så da så var det noen andre som fyret opp, og vi kommer der, så det sånn. Det var jo jentegarderobe og guttegarderobe. En dør til jentegarderobe og en til guttegarderobe. Så var det jo sånn at det var ikke verre enn at vi kunne ta bastu sammen. Det var litt koselig det. Det var min første felles bastu, tenker jeg, på Nesodden. Det var på Bergerbanen, i Båstad Bergbanen. Og vi satt, det var ikke noe gærent, det var bare hyggelig. Det gikk an å sitte rumpe til rumpe, for å si det sånn, nakene i bastua den gangen også. Aha, take on me.

Ja da, så er det været. La det være, eller la det bli, eller kommer til å gå. Ja, det været i hvert fall i dag. Det skulle vært litt regn på morgenen, og så blir det lett siden pent vær utover dagen, 15 grader. I morgen på lørdag så det åpnere med litt... Litt siden pent vær skal komme litt regn utover deg. Det ikke sånn at du bør bruke vader eller redningsvest, altså det ikke store mengder som skal ned. Og så på søndag så det ja, litt sol og litt skygge og litt sol og litt skyer. Som på mandag, det blir utover hele uka, sånn litt siden pent vær med sol innimellom. Ja, det godt da, han innimellom, sola. Han, Soletti her på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var visst en fotballkamp i går som Norge var med på, eller var det med, jeg vet ikke faen, ja, men det var med det helt tatt. Jeg så noen hvite statister som fløy ut på der, ja, de var jo borte I ballen da, fikk et mål, det var jo liksom sånn, fikk rota ballen I mål, men altså, skal de videre, så må de våkne altså, Solbakken, nå må du se og få orden på disse gutta, de sier de slitne, hva fankeren de trener for det? Altså, det ikke bare penger I deg som vi snakker om å trene kroppen til å holde ut også. Det ikke noe unnskyldning at jeg sliten og spilt mange kamper, jeg har sikkert andre gjort også. Så det var dårlige greier altså. De ble bare stående der som, ja, som statister og som ja, stive stokker. Funket jo ikke. Wales kjørte jo over dem. De spilte fotball, fløy I veien. Ødela spillet til nordmenn også, de fikk ikke spilt det der vante spillet deres. Må de lære å kunne slå om litt, det går til annen, vet du. Nei, da skylder de på keeperen da. Det noen de må skylde på, ikke sant? Ja, men egentlig skal jo ikke ballen komme så mye til keeperen, for det skal bekker og forsvarsspillere ordne opp, så han slipper å gjøre så mye. For han orker ikke gjøre så mye, han står der. Han har betalt for å stå der, han. Nei, gutter, hvis dere hviler nå, det er dag I morgen, så har dere en kamp på søndag mot et lag som har gjort det bra hittil. Har vel ikke tapt en kamp? Nei, Portugal? Ja, ordentlig da. Dere skal få en sjanse til. Men jeg gadd ikke å se på hele gårde, altså. Må jeg bare si det sånn. Det ble for kjedelig. Det blir flaut å se på dere. Alphaville forever young.

Ja, trikker og busser og tog, det er toget som går, det er faktisk brukbart I rute, så det lønner seg liksom at ikke alle togene går, nå det streik da. Så de togene som går, de klarer å finne fram bedre enn når det mange tog, det tar blir problemet, for de vet ikke hvor de skal. De lurer på, det plass til meg, tror du, på barongen? Nei, I dag, de må nok vente litt og stå bak her og vente, for det trangt på barongen. Ja, hvorfor kan ikke toga gå I rute også når det mange tog? Nei, det vanskelig, det skjønner jeg. Ja, det vanskelig. Men I hvert fall så kan hende at togstreken opptrappes. Hvem vet, fra mandag så de trua med det, så da blir det enda verre for dere som bruker toget. Så T-banen går, ja, det T-banen I stedet, men den går ikke akkurat dit hvor toget går bestandig da. Ikke hver dag I hvert fall. Takk, Oa hele natten, det kan du. Eller hvordan det med deg, Oro om natta? Ja, det noen som må det også.

Ja, det der med lys på bilen da. Har du justert lysene dine, både foran og bak på bilen? Det skal du gjøre. Ja, er ikke vi lyset I orden, så det også straffbart. Ja, du skal ha lyset I orden. Nå det mørkt ute. Du klar over det? Det begynner å bli mørkt. Både morgenen og kvelden ganske lange, tidlig mørkt om kvelden, og lengre mørkt om dagen. Nei, om morgenen. Og så blir det dette med refleks da. For dere som ute. Jeg var I byen I går. Da kom det en far og en sønn syklende. Det klokka 8 vel. Og uten lys på sykkelen. Jeg synes det dumt jeg når faren tar med seg sønnen sin ut og sykler I gata I Oslo. Uten lys. Hverken foran eller bak. Det er sånn som uten lys. Hverken foran eller bak. Det er sånn som ikke skal

i grasse. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

Ja, er du en av dem som trenger litt oppmerksomhet, litt reklame, så har vi reklameplass jo også. Så ta kontakt med meg på 911-97253, Oslos største lokalradio, Radio Rix. Her er både på FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da hvis du trenger litt oppmerksomhet, litt reklame for bedriften din, eller for gjerningene dine, eller for hva du nå måtte reklamere for. Så vi har gode priser. Ja, 911-97253. Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Naturligvis er vi for dumme, titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Det eneste menneske i verden som mener at vi ikke må kontrollere kunstig intelligens er naturligvis den amerikanske presidenten. Vel, han er kanskje ikke den eneste, men i hvert fall den som burde visst bedre hvis han var i stand til å lese utredninger og notater eller evnet å ta til seg objektiv kunnskap som kan virke ubehagelig. Men den eneste som vet bedre enn Donald Trump er Donald Trump hver gang han ombestemmer seg. Nå skal ikke dette handle om Trump, men jeg må bare få komme ett sitat som forteller hva også jeg mener om denne mannen. Donald Trump er en så fryktelig menneskelig skapning at bare det å skrive om han føles fornedrende. Ordene tilhører Thomas L. Friedman, en kjent spaltist i The New York Times. Og det var alt om Trump for denne gangen. Men jeg slutter ikke med sitatet fra New York Times. Denne gangen er det professor Joe Cruz som sier at de fleste professorene jeg kjenner tror at studentene lærer å tenke kritisk, kreativt, reflekterende og grundig bare ved å skrive. Han deler ikke den oppfatningen. Det er naturligvis viktig å kunne skrive, men ikke for å lære. Cruz foretrekker samtalen og den kritiske diskusjonen. Han lar gjerne studentene bruke KI når de skriver oppgaver og avhandlinger, men for å kontrollere om de har forstått det de har skrevet, bruker han samtalen. Gjerne en halvtimes prat om oppgaven som er levert. Den amerikanske professoren stopper ikke der. Hans oppfordring er at vi må prate mer sammen. Det vil også styrke evnen vår til kritisk tenkning. Og der har han utvilsomt et poeng. Noe av det viktigste norske elever og studenter må lære er å være kritisk til alt. Men det er avgjørende å kombinere mistenksomheten med troen på at det finnes objektiv kunnskap. En slik kunnskap er at vi ikke lenger klarer å lære barna våre å lese, skrive og regne. Det er jo nesten ufattelig at vi etter 850 år med undervisning i Norge ikke makter det mest elementære. Den offentlige norske folkeskolen ble innført i 1889. I 2026 virker det som vi må starte på nytt. Jeg har tidligere løftet tanken, kan det være at det å sitte i et klasserom i hele barndommen og ungdommen ikke er den beste måten å lære på? Et annet spørsmål som blir stadig mer aktuelt er hva vi har behov for å lære, som det å skrive mye. Og da er jeg tilbake til kunstig intelligens. Rundt meg bruker alle KI for å få svar på alt mellom himmel og jord. I arbeidet med dette kåseriet har jeg brukt KI flere ganger. I dag kan vi skrive mer eller mindre fornuftige spørsmål og få gode svar. Du kan også muntlig stille spørsmål. Om ikke lenge vil det bli vanlig å se og tenke for å få vite det du trenger. Og da er jeg på vei tilbake til utgangspunktet. Behovet for å kontrollere kunstig intelligens før den blir mer intelligent enn oss. For det kommer til å skje. Vi er bare på bleiestadiet, som jeg hørte en ekspert nylig si. Og det tankevekkende er at KI ikke gjør den samme feilen som oss mennesker. Den sitter ikke i et klasserom og lar seg undervise. KI raser rundt i verden og tilegner seg aktivt alt den kan av kunnskap. Og så begynner den å skolere seg selv og bygge ny kunnskap utenfor menneskers fatteevne og kontroll. Noen avviser dette som framtidsskremsel. Det fascinerende med framtid er at den alltid framstår som noe i det fjerne. Realiteten er at vi til enhver tid står på dørstokken og kjenner gufset fra en framtid som ikke lar seg styre eller kontrollere. Og slik har det alltid vært.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. Der er T-Rex, Get It On på Radio Riks Oslo.

Som i sin av sola står opp i dag da 24. Ja, det så han ikke, men den der oppe et eller annet sted, og så går han og legger seg I 1846. Dagen blir stadig kortere og kortere. Dagens lengde nå 11 timer og 22 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 27 minutter. Sola står høyst på himmelen I dag 13.06. Jeg tror ikke det for sent. Jeg tror ikke det han lurer oss I dag og den sola, altså. En smarting. Susi Quattro, vil du høre, Martha? Hvorfor ikke? If you can't give me love...

Altså, Høyre da, som litt grinte på regjeringen, for de mener at staten må ha bedre kontroll over utbetalingen til offentlige, av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn. Så har du et livssyn, har du et livssynssamfunn, så registrer masse navn, det er det folk gjør her. De bare setter opp noen navn på en lista, så kontrollerer man ikke om man står der eller ikke, hvem som står der. Det er ikke noen kontroll. Nei, det er bare at har du 1000 medlemmer, har du 20.000 medlemmer, så får du ganske mye penger. Altså. Så finn deg et tros- og livssynssamfunn, et eller annet. Så for eksempel, jeg tror på spekepulser som uvettige vandring gjennom urskogen. Kanskje det er et livstrossamfunn. Bare finn på noe, og så leser du reglene, og så søker du staten, og så får du en del kroner også. Ja, kan du leve herrens glade dager med spekepulsa di. Smokey, living next door to Alice.

Altså en Epstein-høring da, jeg synes det tull også. Nå, det skal gå på å åpne døren, folk skal sitte og høre på disse politikerne som spør ut disse som kanskje har vært borte, kjent til eller visst om. De sier bare, nei, jeg visste ikke, jeg var ikke sikker på det, beklager, det gikk, nei, så hva kommer ut av det? Ja, nei, jeg vet ikke. Det vel noen i kontrollkomiteen som, nå skal vi ta dem, nå skal vi ta dem. Ja, får de tatt dem da? Skjer det noe? Blir det noe bråk ut av det? Nei, jeg bare unnskyld og unnskyld og unnskyld, og bruker kostbar tid til, kunne gjort andre ting. Ja, Rick Nilsson, ja, kunne hatt et garden party.

Ja, så det kong Håkon som åpner Stortinget som en av sine viktigste oppgaver. Det det som kongen skal gjøre, åpne Stortinget, og det gjør han I dag. Ja, ja sånn det, vet du. Høstsesjonen åpner gutten sin det, som åpner døra, har nøkkelen og allting. Og så det skjedd en tragisk MC-ulykke da, I Rana. En tenåring omkom der. Og så det hummerfiske da, flere som liker hummer og... Hummerfiske. Ja, det godt med hummer. Ja, men pass på at det områder som ikke lov å fiske hummer I. Og så det størrelsen på hummeren. Vær oppmerksom. Hummerpolitiet ute og sjekker. Tegner alt som Har du tegner som du har, så pass på at de lovlige, sånn at det ikke blir noe tull. Ja, nei, det mange luringer som ute og humrer. Ja, Mississippi, pussycat, det kan jo hummer I Mississippi, jeg vet ikke, kanskje.

Det var vel det jeg hadde I dag. Knut Jebsen takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt fredagen. Og så det Magna Li som har bursdag I dag. Og så det Liv og Liv som har navnet I dag. Og dere kan jo gå og kjøpe dere en hummer. Og kose dere og humre litt. Ja. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms. 911-97253. 911-97253. Radio Riks her døgn rundt for deg. Og på FM, DAB og på nettet. Knut Jebsen takker for seg. God kveld og god dag og god natt og hele bakka.

0: Her VG-nyhetene. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
1: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes i Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP i en pressmelding.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud i Oslo. Skadeomfanget alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: er VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken er en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kong Haakon. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, hvor en annen mann i 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig i uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt i 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
1: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavere. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med i jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget i ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget i Nappstraumen i Lofoten i fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, vedlikehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales i går, men at det Egil Selvik som skal stå i Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
1: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på, så det hadde ikke forandret noe som helst.
0: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Vi har stemninger, vi har musikken. Max, Max, Max, vi her.
2: Max i radio. Unnskyld?
3: Hæ?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her prikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, du lytter på Radio Riks. Snørrete Knut Jeppsson. Jeg har blitt snørret og gitt. Ordentlig snorunge, så blir det noen... Ja, her litt uforsiktig, eller blir smittet. Det det som blir, altså. Det folk rundt som hoster og nyser. Og så du der, og da blir du dratt med i den karusellen. Og blir snørret og skjulet. Det ikke noe overleit, altså. Så for dere som går rundt og snørret og fyker rundt, hold dere for dere selv da, ikke smitt oss som ikke har lyst til å bli smittet. Men jeg håper at den smitten her, den holder sånn at jeg har fått disse jævla basilene og fått motstand i kroppen sånn at jeg tåler litt mer. Ja, sånn er det. Bakara og ta lenge.

Det er bare å bruse med fjøra, som han sier. Brus med fjøra og vis hvem du er. Ja, det er helt klart. Bare si ifra. Ja, la deg ikke tukle med. Nei, da må du bruse. Det er helt klart. Det er bare enkelt og greit å bruse i vei, altså. Ikke sant, Ole Evenrud? This town ain't big enough for both of us.

Ja, så det fredag I dag da. Du klar over at det fredag? Ja, det fredag I dag. Ja, det lørdag I morgen, så det søndag. Det bare et sirje for deg, sånn, hvis du ikke klar over det. Det liksom, kan ikke tenke, huske på alt heller. Det blir så mye man skal huske på. Så det fredag. Ja, det sant nok det. Hva bruker du fredag til da? Setter deg ned og ser på TV-en, og ikke minst kjøper deg noe godt å drikke og spise. Det fredag det. Ja, prøv å finne på noe annet da. Ja, gjør fredag til noe mer spennende. Det det som spennende for deg kanskje. Å bare sitte der og sløve og hendene I fanget og prøve å gjøre det litt interessant. Ja, det det å prøve da. Det noe å prøve på? Ja, det mye å prøve på altså. Hvis du ikke har prøvd før så jogger på tidligere prøver. ja, Jan Teigen, gi meg fri til å prøve.

Har du sett i avisen, står det magefettet rant av etter 14 dager, 40 kilo bare rant av. Må du ha sett det, altså. Men den fetteranda som lå etter den personen etter du ut og gikk, bare på å spise knekkebrød, så skal liksom magefettet renne av. Ja, man kan ikke renne på B i stedet, da. Det blir mer moro. Anette Fjellskog, Heat is on. Ja, husker du det? Før i tiden, vet du, så var det sånne varme bukser, jeg vet ikke hva det kalte det, for jeg satt seg nede, var det 20 stakk opp, og så skulle hun svette seg kiloene. Jeg vet ikke om det finnes en sånn lenger, men det var jo veldig populært en periode, hvor jeg satt nede sånne svettebukser. Jeg kalte det svettebukser. I stedet for å gå ut og svette og gjøre noe, så satt de seg nede i en svetteboks med huet bare stakk opp. Og det er sikkert veldig sunt. Jeg tror det, altså. Bastu. Bastu er sunt, vet du. Og det er blitt populært også, det. I bastur. Bastu er ikke bare bastur, skjønner du. Der kan du få med deg øra det du... Nei, det er litt allsidig, det. Ja, det er mye rart i bastu. Det kan finne på mye rart der. Spise appelsin, hvis du liker det. Det er innmari godt, altså. Og bastu med appelsin lukter godt, da. Kanskje det gjør godt. Agneta Fjellskog, vi tar deg med Heat is on.

Ja, innenfor det med bastu, så kom jeg til å tenke på at det var jo bastu før. Det er jo bastu nå også, men nå er det elektrisk bastu. Før så var det sånn vedfyrt bastu, en svær sånn om med vann som ble varmet opp, og så skulle gi vann på dette greiene. Og det var bastu på Berger her, sånn på idrettsbanen, som vi fyret opp selv da, med ved. Så da så var det noen andre som fyret opp, og vi kommer der, så er det sånn. Det var jo jentegarderobe og guttegarderobe. En dør til jentegarderobe og en til guttegarderobe. Så var det jo sånn at det var ikke verre enn at vi kunne ta bastu sammen. Det var litt koselig det. Det var min første felles bastu, tenker jeg, på Nesodden. Det var på Bergerbanen, i Bastad Bergbanen. Hvor vi satt, det var ikke noe gærent, det var bare hyggelig. Det gikk an å sitte rumpe til rumpe, for å si det sånn, nakne i bastua den gangen også. Aha, take on me.

Ja da, så er det været. La det være, eller la det bli. Eller kommer til å gå. Ja, det er været i hvert fall i dag. Det skulle vært litt regn på morgenen, og så blir det lett siden pent vær utover dagen 15 grader. I morgen på lørdag så er det åpnere med litt lett siden pent vær. Det skal komme litt regn utover deg. Det ikke sånn at du bør bruke vader eller redningsvest, altså det ikke store mengder som skal ned. Og så på søndag så er det ja, litt sol og litt skygge og litt sol og litt skyer. Samt på mandag, det blir utover hele uka, sånn litt siden pent vær med sol innimellom. Ja, det godt å ha den innimellom, sola. Allan Soletti her på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var visst en fotballkamp i går som Norge var med på, eller var det med, jeg vet ikke faen, ja, men det var med det helt tatt. Jeg så noen hvite statister som fløy ut på der. De var jo borte I ballen da, fikk et mål. Det var jo liksom sånn, fikk rota ballen I mål. Men altså, skar de videre, så må de våkne altså. Solbakken, nå må du se og få orden på disse gutta. De sier de slitne. Hva fanker de trener for da? Altså, det ikke bare penger I deg som du snakker om. Å trene kroppen til å holde ut også. Det ikke noe unnskyldning I at jeg sliten og spilt mange kamper. Jeg har sikkert andre gjort også. Så det var dårlige greier altså. De ble bare stående der som, ja, som statister og som ja, stive stokker. Funket jo ikke. Wales kjørte jo over dem. De spilte fotball, fløy I veien. Ødela spillet til nordmenn også, så fikk jeg ikke spilt det der vante spillet deres. Må de lære å kunne slå om litt, det går til annen, vet du. Nei, da skylder jeg på keeperen. Det noen de må skylde på, ikke sant? Ja, men egentlig skal jo ikke ballen komme så mye til keeperen, for det skal bekker og forsvarsspillere ordne opp, så han slipper å gjøre så mye. For han orker ikke gjøre så mye, han står der. Han har betalt for å stå der, han. Nei, gutter, hvis dere hviler nå, da I morgen, så har dere en kamp på søndag mot et lag som har gjort det bra hittil. Har vel ikke tapt en kamp? Nei, Portugal? Ja, ålreit da. Dere skal få en sjanse til. Men jeg gadd ikke å se på hele går, ja, altså. Må jeg bare si det sånn. Det ble for kjedelig. Det blir flaut å se på dere. Alphaville, forever young.

Ja, det er det her med lys på bilen da. Har du justert lysene dine, både foran og bak på bilen? Det skal du gjøre. Er ikke lyset I orden, så det også straffbart. Ja, du skal ha lyset I orden. Nå det mørkt ute. Du klar over det? Det begynner å bli mørkt. Både morgenen og kvelden ganske lange, tidlig mørkt om kvelden, og lengre mørkt om dagen. Nei, om morgenen. Og så blir det dette med refleks da. For dere som ute. Jeg var I byen I går. Der kom det en far og en sønn syklende. Det klokka 8 vel. Og uten lys på sykkelen. Jeg synes det dumt jeg når faren tar med seg sønnen sin ut og sykler I gata I Oslo. Uten lys. Hverken foran eller bak. Det er sånn som ikke skal skje. Det et dårlig eksempel. Det blir ekskrempel I stedet. Ekskremsel heter det kanskje. Så husk på å justere lys både på sykkel, bil, båt og trikk og buss og alt som det skal være I orden. Banana Airlines, en glad kalypso om våren.

Ja, er du en av dem som trenger litt oppmerksomhet, litt reklame, så har vi reklameplass vi også. Så ta kontakt med meg på 911-97253, Oslos største lokalradio, Radio Rix. Her er jeg både på FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da hvis du trenger litt oppmerksomhet, litt reklame for bedriften din, eller for gjerningene dine, eller for hva du nå måtte reklamere for. Så vi har gode priser. Ja, 911-97253. Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Naturligvis er vi for dumme, titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: Det eneste menneske i verden som mener at vi ikke må kontrollere kunstig intelligens er naturligvis den amerikanske presidenten. Vel, han er kanskje ikke den eneste, men i hvert fall den som burde visst bedre hvis han var i stand til å lese utredninger og notater eller evnet å ta til seg objektiv kunnskap som kan virke ubehagelig. Men den eneste som vet bedre enn Donald Trump er Donald Trump hver gang han ombestemmer seg. Nå skal ikke dette handle om Trump, men jeg må bare få komme ett sitat som forteller hva også jeg mener om denne mannen. Donald Trump er en så fryktelig menneskelig skapning at bare det å skrive om han føles fornedrende. Ordene tilhører Thomas L. Friedman, en kjent spaltist i The New York Times. Og det var alt om Trump for denne gangen. Men jeg slutter ikke med sitater fra New York Times. Denne gangen er det professor Joe Cruz som sier at de fleste professorene jeg kjenner tror at studentene lærer å tenke kritisk, kreativt, reflekterende og grundig bare ved å skrive. Han deler ikke den oppfatningen. Det er naturligvis viktig å kunne skrive, men ikke for å lære. Cruz foretrekker samtalen og den kritiske diskusjonen. Han lar gjerne studentene bruke KI når de skriver oppgaver og avhandlinger, men for å kontrollere om de har forstått det de har skrevet, bruker han samtalen. Gjerne en halvtimes prat om oppgaven som er levert. Den amerikanske professoren stopper ikke der. Hans oppfordring er at vi må prate mer sammen. Det vil også styrke evnen vår til kritisk tenkning. Og der har han utvilsomt et poeng. Noe av det viktigste norske elever og studenter må lære er å være kritisk til alt. Men det er avgjørende å kombinere mistenksomheten med troen på at det finnes objektiv kunnskap. En slik kunnskap er at vi ikke lenger klarer å lære barna våre å lese, skrive og regne. Det er jo nesten ufattelig at vi etter 850 år med undervisning i Norge ikke makter det mest elementære. Den offentlige norske folkeskolen ble innført i 1889. I 2026 virker det som vi må starte på nytt. Jeg har tidligere luftet tanken, kan det være at det å sitte i et klasserom i hele barndommen og ungdommen ikke er den beste måten å lære på? Et annet spørsmål som blir stadig mer aktuelt er hva vi har behov for å lære, som det å skrive mye. Og da er jeg tilbake til kunstig intelligens. Rundt meg bruker alle KI for å få svar på alt mellom himmel og jord. I arbeidet med dette kåseriet har jeg brukt KI flere ganger. I dag kan vi skrive mer eller mindre fornuftige spørsmål og få gode svar. Du kan også muntlig stille spørsmål. Om ikke lenge vil det bli vanlig å se og tenke for å få vite det du trenger. Og da er jeg på vei tilbake til utgangspunktet. Behovet for å kontrollere kunstig intelligens før den blir mer intelligent enn oss. For det kommer til å skje. Vi er bare på bleiestadiet, som jeg hørte en ekspert nylig si. Og det tankevekkende er at KI ikke gjør den samme feilen som oss mennesker. Den sitter ikke i et klasserom og lar seg undervise. KI raser rundt i verden og tilegner seg aktivt alt den kan av kunnskap. Og så begynner den å skolere seg selv og bygge ny kunnskap utenfor menneskers fatteevne og kontroll. Noen avviser dette som framtidsskremsel. Det fascinerende med framtid er at den alltid framstår som noe i det fjerne. Realiteten er at vi til enhver tid står på dørstokken og kjenner gufset fra en framtid som ikke lar seg styre eller kontrollere. Og slik har det alltid vært.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo. Der T-Rex, Get It On på Radio Rix.

Altså, vi ser når sola står opp i dag da. 24. Ja, det så den ikke, men den der oppe et eller annet sted, og så går den og legger seg i 18.46. Dagen blir stadig kortere og kortere. Dagens lengde nå 11 timer og 22 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 27 minutter. Sola står høyst på himmelen i dag. 13.06. Jeg tror ikke det er for sent. Jeg tror ikke det han lurer oss i dag og den sola. Altså. En smart ting. Susie Quattro, vil du høre, Martha? Hvorfor ikke? If you can't give me love...

Ja, så det Høyre da, som litt grinte på regjeringen, for de mener at staten må ha bedre kontroll over utbetalingen til offentlige, av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn. Så har du et livssyn, har du et livssynssamfunn, så registrer masse navn, det folk gjør her. De bare setter opp noen navn på en liste, og så kontrollerer man ikke om man står der eller ikke, hvem som står der. Det ikke noen kontroll. Nei, det bare at har du 1000 medlemmer, har du 20.000 medlemmer, så får du ganske mye penger. Altså. Så finn deg et tros- og livssynssamfunn, et eller annet. Så for eksempel, jeg tror på spekepulser som uvettige vandring gjennom urskogen. Kanskje det et livstrossamfunn? Bare finn på noe, og så leser du reglene, og så søker du staten, og så får du en del kroner. Også. Ja, kan du leve herrens glade dager med spekepulser di. Smoky, living next door to Alice.

Altså en Epstein-høring da, jeg synes det tull også. Nå, det skal gå på å åpne døren, folk skal sitte og høre på disse politikerne som spør ut disse som kanskje har vært borte, kjent til eller visst om. De sier bare, nei, jeg visste ikke, jeg var ikke sikker på det, beklager, det gikk, nei, så hva kommer ut av det? Ja, nei, jeg vet ikke. Det vel noen i kontrollkomiteen som, nå skal vi ta dem. Ja, får de tatt dem da? Skjer det noe? Blir det noe bråk ut av det? Nei, jeg bare unnskyld. Og bruker kostbar tid til, kunne gjort andre ting. Ja, Rick Nilsson, ja, kunne hatt et garden party. Thank you.

Ja, så det kong Håkon da, som åpner Stortinget som en av sine viktigste oppgaver. Det det som kongen skal gjøre, åpne Stortinget, og det gjør han I dag. Ja, ja sånn det, vet du. Høstsesjonen åpner gutten sin det, som åpner døra, har nøkkelen og allting. Og så det skjedd en tragisk MC-ulykke da, I Rana. En tenåring omkom der. Og så det hummerfiske da, flere som liker hummer og... Hummerfiske. Ja, det godt med hummer. Ja, men pass på at det områder som ikke lov å fiske hummer I. Og så det størrelsen på hummeren. Vær oppmerksom. Hummerpolitiet ute og sjekker. Tegner alt som Har du tegner som du har, så pass på at de lovlige, sånn at det ikke blir noe tull. Ja, nei, det mange luringer som ute og humrer. Ja, Mississippi, pussy cat, det kan jo hummer I Mississippi, jeg vet ikke, kanskje.

var vel det jeg hadde i dag. Knut Jebsen takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt fredagen. Og så det Magna Li som har bursdag i dag. Og så det Live og Liv som har navnedag. Og dere kan jo gå og kjøpe dere en hummer. Og kose dere og humre litt. Ja. Har dere et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms. 911-97253. 911-97253. Radio Rix her er døgnet rundt for deg. Og på FM, DAB og på nettet. Knut Jebsen takker for seg. God kveld og god dag og god natt og hele baka.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon i en elektrisk installasjon på Økerne i Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder er uten strøm i området. En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Det er omfattende materielle skader på et kontorbygg på Økern i Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var i bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barstad.
1: Ja, de er helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett i bygget når eksplosjonen skjedde. Men det er jo umulig for oss å vite hva som er bakgrunnen for at de var i bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De 2 siktede er utenlandske statsborgere i 30-årene. Aksjonisten i Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
2: Det er bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: Manchester City har anket saken der klubben er kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Etter funnet av en død person i vannet i Krossen i Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde er ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. september. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økerne i Oslo. Tre personer er ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen er uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Lie.
1: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som er hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det er gasstank i nærheten av bygget, det er det. Her nå er det ikke noe som indikerer at det er noe lekkasje på den.
0: En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskona har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Vi har stemningen, vi har musikken.
2: Max Radio. Unnskyld?
3: Med.
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyheten. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Tilsammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann I 60-årene døde under en fuglejakt I Norrbotten I dag. En annen nordmann I 65-årsalderen mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste fire månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. Har I ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer innmeldt I trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer I Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner er en del av regjeringens storsatsing på politiet.
1: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene.
0: Verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål i 11 kamper på rad. Sammen med Nederland er Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio fra Dusty, nyhetene får du alltid på VG. We'll be right back.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene for det holdt.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studiet Frode Sti, nyhetene fordalt på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.